0: Dragi radio, samo bogorska muzika. U, Pirenca, kada ste? Doni Mumčevi, pesen Tačervi u 7.34.
1: BG Radio, samo bogorska muzika.

slnce to iskra, slnce to se skrije, a pod nego ništo novo. Nije sme sega, našite mečti,